0: X-Rated.
1: Nagkalain-lain subulanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggitan nga si DJ Chita.
2: X-Rated.